Nah, bawa semangkin ipun ibabah sampai ngangsan ngemeragan ipun ngeris.

Ahem. Giap matone. Apa kei mekrano giap? Banoi bisa nyonget mau balik basur ke ulonumo to. Meli susu sing lapi pes. Lacur tadi progino. Para pesu hujan ngeripes gitu. Dopo ane mekado kene di waringin sungsang aja ane jaket sebat ya natine ngajak yo ingin sir, sir, mai sir.

0: Uren mo do dak dak ngom ak pa
1: mara da da mo ka kan juma jang seret
0: da
1: hilang ya
0: juwen pecek pecek kan kan wang
1: hilang ya
0: hilang ya.